serign touba neena nit ku ne ñaari biir la am biiru bopam ak biir bammelam biiru bopam yalla ko ko gadul biiru bammelam nak lum fa deful du ko fa fek